Šest jesenjih komada Luja Direja izveo je pijanista François Petit. Emisiju Stereorama, noćni program, nastavljamo trećim violinskim koncertom Richarda Fluria. Izvode Aleksandar Dubah i simfonijski orkestar iz Lijepaje pod upravom Paula Mana. Stavovi su allegro moderato, quasi recitativo, andante i presto.